prijatelji stvori, te usne koža od somota za kojom bori. Uporno čekam da javiš se, a uvek ide sve istim tokom. Ta tvoja ruka što završi pod mojim bokom.

0: 6 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Radio Republike Srpske predstavlja Razbudilnik.
2: E, budi se, prošlo je 6.
3: Ma pusti me. I ugasi radio.
1: Jutro i radio su iz iste priče.
2: Ustaj, ustaj, zakastit ćeš.
1: Razbudilnik.
3: Me, ti ćeš da mi kažeš. Aj, skuhaj kafu.
2: E, tvoj red za kafu.
1: Razbudilnik.
2: Ajde, razbudi se.
3: Kako moj red? Raračunaj se malo.
1: Razbudilnik. Dobro jutro, svako jutro u 6.

Naravno, možete napisati na 065-322-233 kako je kod vas, šta se dešava na putevima, sve one korisne informacije koje mislite da bi bilo od koristi onim ostalim koji slušaju Razbudenik Radija Republike Srpske. Stiglo nam je jedno pitanje na naš broj 065-322-233, da li se može preko graničnog prelaza Gradiška, pa evo, ako ste slušali prije nekih 10-15 minuta, malo više, izveštaj iz Automoto Saveza Republike Srpske, jako bitna informacija za sve one koji planiraju put, granični prelaz Gradiška je zatvoren, dakle, ako ćete tim pravcem, alternativni prelazi su Gradina, Dubica, Kostajnica. Dakle, granični prelaz Gradiška zbog urušavanja mosta je zatvoren. Evo, kada već pominjem granične prelaze, za one koji su već sada krenuli na put, da pogledamo i kako je stanje na ostalim graničnim prelazima, da li je možda zbog ovog gužva na graničnom prelazu Gradina, za sada nema nešto više automobila tu, ali je zato gužva na graničnom prelazu Kozarska Dubica, granični prelaz Novi Grad, za sada bez zadržavanja. Kostajnica nema velike gužve, dakle trenutno najveća gužva na graničnom prelazu Dubica. Da li 10 minuta do 7 časova, ostanite s nama za nekoliko minuta detaljnije o vremenu.

0: Pavel.
1: Ne kaže se to tako, kaže se. Dobro jutro, djeco. Jeste se naspavali?
0: Nisam.
1: Ali vrijeme je za ustajanje.

0: Dragi moji drugari, dobrodošli u još jedan dečiji budilnik. Vaša Zmajovana vam je, draga deco, pripremila jednu priču koja govori o tvrdičluku, a ona nosi naziv Zlatna koka. Bio jedan tvrdica, škrtica, stipsa ili kirjanja. To su vam sve, deco, različite reči s istim značenjem. U tri sela nije bilo takvog tvrdice. Imao je on kokošku koja je svakoga dana nosila po jedno zlatno jaje. Takvu kokošku je malo ko na svetu i video, a kamoli imao. Svane jutro, puć, zlatno jaje. Sutradan ujutru, puć, opet zlatno jaje. Tako danas, tako sutra i preko sutra. Puna korpa zlatnih jaja, tvrdici melem za dušu. Gledao je to on i mislio:
1: More, bit će da je u toj kokici zlatan rudnik iznutra. Zašto bih ja čekao po jaje na dan, kad mogu odjednom da dobijem sve?
0: Škrtac je uzeo nož i zaklao kokošku da se tog silnog blaga dokopa. Kad unutra, ništa. Šipak. Kako bi bilo kad koka pravi jaje po jaje? Ne drži ih, naravno, sva u sebi na gomili. Ali kasno. Mrtvu koku nije mogao doživi, bez obzira na to što je zlatna. Jedan petao je to sve ispod oka posmatrao, pa je kukuriknao i celoj bašti objavio:
2: Gramzivcu glupak rođen je rod! Prebrzo ništa ne može se steći! Namera takva ne donosi plod! Gubiš i ono što imaš u vreći!
0: Dragi moji, poslovica glasi: ko hoće veće, izgubi iz vreće. Čuli ste kako je prošao škrtac, a čuli ste i pouku koju je rekao petao. Pozdrave vam šalje preko sedam mora, doline i gora, vaša Zmajovana.

0: Nastavljamo dalje sa jutarnjim programom. Stigli smo do teme jutra. U temi jutra govorimo kakvi će biti uslovi za upis na fakultete, koliko ima slobodnih mesta i kako je organizovana pripremna nastava. Da počnemo od Niša. Mustafa, kako je stanje na jugu?
1: E pa, sezona koja donosi najviše neizvesnosti i odluka za budućnost zvanično počinje. Maturanti širom zemlje ulaze u trku za indeks, a fakulteti otvaraju svoja vrata za novu generaciju studenata. Upis na fakultetu Univerziteta u Nišu za ovu školsku godinu ulazi u svoju glavnu fazu, a fakulteti su već objavili

0: Luci, u istočnom Sarajevu, na svim njihovim fakultetima i akademijama umjetnosti. Imaju sva lica koja se završila četvrogodišnju srednju školu u Srpskoj i Bosni i Hercegovini i odgovarajuću srednju školu u inostranstvu. E sad, za one koji su završili u inostranstvu, sprovodi se taj postupak priznanja javne isprave u stečenom nivou, a jako važno je napomenuti, budući studenti koji dolaze iz Srbije, oni se upisuju pod istim uslovima kao i kandidati iz Republike Srpske. Za akademsku 2026-27. na sve cikluse studija na univerzitetu u Banja Luci, konkurs će biti objavljen 10. juna i tada će se znati koliko tačno ima mjesta i koji su cijene. Prijem dokumenata za polaganje prijemnog ispita predviđen je od 22. do 26. a prijemni ispit će biti 29. juna ove godine. Upis je planiran od 6. do 10. jula. Pa onda je to i drugi upisni rok za fakultete, odnosno Akademije umjetnosti. Oni će biti u avgustu mjesecu. Sad, da bi se pomoglo kandidatima da na prijemnom ispitu ostvari što bolje rezultate, konkretno, na primjer, u Banja Luci se organizuje pripremna nastava najčešće u junu mjesecu i uglavnom je ona besplatna, međutim, za neke studijske programe se i plaća. Na primjer, studijski program likovne umjetnosti, visina naknade za pripremnu nastavu je 150 maraka ili oko 9000 dinara. Za one koji žele studirati arhitekturu, a prije toga, da bi bili sigurni da će upisati, želi proći tu pripremnu nastavu, plaća se 100 maraka 12 časova ili oko 6000 dinara. Medicinski fakultet, biologija, naknada je 160 maraka ili 9500 dinara. Za hemiju, pripremna nastava košta oko 180 maraka ili oko 10800 dinara. I za filološki fakultet, naknada je 100 maraka ili 6000 dinara.
1: Što se tiče Novog Sada, još uvijek nije objavljen konkurs za upis. To bi trebalo da bude uskoro kada pokrajinska vlada donese tu odluku. Ono što mogu da kažem, da se neće razlikovati baš nešto specifično upis u odnosu na prošlu godinu. Takvu sam informaciju dobio zapravo iz rektorata. Prošle godine je bilo ukupno 16.500 mesta, od toga oko 8.500 je bilo predviđeno za finansiranje iz budžeta, dok je oko 8.000 bilo samofinansirajuće. Pretpostavka neka iz rektorata da će slično biti i ove godine, samo se još čeka da se objavi zvaničan konkurs. Podaci do kojih sam došao vezani su takođe i za studentski smeštaj, što posebno interesuje studente. Oni koji su na budžetu mogu da konkurišu za dom. Iz Studentskog centra Novog Sada navode da je slobodno 3064 smeštaja. Univerzitet u Novom Sadu ima ukupno 10 domova, 8 su u Novom Sadu, jedan je u Zrenjaninu, jedan u Somboru. Obezbeđuje naravno i mesta za decu bez roditelja, za decu iz jednoroditeljskih porodica i za decu narušenog zdravlja. A što se tiče pripremne nastave, pa kao i u drugim gradovima, u Nišu, Beogradu i Banja Luci, pripremna nastava je zavisila i organizuje se još uvijek. To sve zavisi od fakulteta do fakulteta. Negde je besplatna, a negde se i plaća. U temi jutra govorili smo o uslovima za upis na fakultete u narednoj akademskoj godini.

0: 7 časova 43 minuta, stigli smo do rubrike Večeras u gradu, preporučit ćemo kulturna dešavanja u Banja Luci, Nišu, Beogradu i Novom Sadu.
1: Krenut ćemo iz Banskog dvora u Banja Luci, večeras će biti predstavljena zbirka poezije Tanje Stupar Trifunović, život se odvija na rubovima u 19 časova. A onda idemo do Gradiške, tamo traje festival domaćih pozorišta Ljubica, večeras će publika u Kulturnom centru moći da vidi predstavu Sve što nismo mogli reći po tekstu Marka Dukića, a predstava je pozorišta Prijedor. U amfiteatru Filozofskog fakulteta u Istočnom Sarajevu večeras će biti predstavljena knjiga Zakon o pravilo Svetog Save, prevod Sarajevskog procesa. Promocija počinje u 19 časova. Toliko dne.
2: A u Nišu, pred sam kraj ovogodišnje koncertne sezone Fakulteta umjetnosti u Nišu, večeras u 21 čas u koncertno izloženom prostoru Fakulteta umjetnosti u Nišu, Knjaževačka 2A, na programu je Veče Mozarta. Nastupit će Lidija Stanković za klavirom, kamerni orkestar koncertante kojim će dirigovati Milena Injac. Na kamernoj sceni Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra Niš večeras od 21 čas glumci Akademskog pozorišta izvode predstavu Šok prepoznavanja. To je jedna od najduže igranih komedija situacije u produkciji Akademskog pozorišta Studentskog kulturnog centra Niš. Tekst je napisao istoričar Nebojša Ozimić, a režirala glumica Dragana Mrkić. Milentijeva 14/2 je predstava koja se večeras igra u Niškom narodnom pozorištu od 20 časova na maloj sceni pozorišta. Tekst predstave je napisao Branko Janković, a režirao Gorčin Stojanović. I Kruševljanima preporučujem gde su večernji sati u Kruševačkom pozorištu rezervisani za kabare Ajde Bre, komad koji kroz pesmu i glumu priča o sudbinama mladih umetnica u potrazi za poslom. Reč je o duhovitoj priči, o maskama koje svi nosimo i svetu koji je zapravo jedna velika pozornica. Tekst Jelena Pantin, dramaturgija i režija Branislav Nedić.
3: A u Beogradu, u knjižari Delfiju SKC, večeras u 19 sati, bit će predstavljena zbirka priča Nora i Zmija Vladana Matijevića u izdanju Lagune. Pored autora govorit će knjiženi kritičar Tamara Krstić i Predrag Petrović. U 18.30 večeras u Atriumu Narodnog muzeja Srbije svečano će biti otvorena 26. međunarodna smotra arheološkog filma. Također onda u 20 sati u MTS Dvorani premijerno će biti prikazan film Jelene Popović, Sveti moj

0: 7:50, stigli smo i do kraja našeg današnjeg jutarnjeg programa Na tri vode, da čujemo ko je ovoga jutra bio sa nama u Banja Luci, Nišu, Beogradu, a potom i u Novom Sadu.
1: U Banja Luci je Draško Vrhovac i Draško Ratković, ništa se ne mijenja ni u raspoloženju ni u vremenu, mi smo vedri raspoloženi, na polju malo oblaka, radujemo se petku i novom druženju.
2: Još uvijek je sunce iza oblaka u Nišu, temperatura neznatno je skočila, a ovog jutra iz Niša dvojac Vladimir Jeremić, Mustafa Skenderi, želimo vam prijatan dan.
3: Iz sunčanog Beograda pozdravljaju vas Aleksandra Vukadinović i Bojan Milanović, prijatan dan.
0: Iz sunčanog Novog Sada pozdravljaju vas Mihajlo Aleksić i Milan Rakić, prijatan dan, do slušanja.
4: Razbudilnik. Jutro i radio su iz iste priče.

Slušate program Radio Republike Srpske Razbudilnik, a jako bitna informacija za sve vozače koji nisu možda znali, krenuli su na put preko granice. Granični prelaz Gradiška je zatvoren za saobraćaj. Na mostu preko rijeke Save došlo je do djelomičnog urušavanja betonske konstrukcije i ograde i iz bezbjednosnih razloga saobraćaj preko mosta je obustavljen, samim tim i prekogranični saobraćaj u potpunom prekidu za sve kategorije vozila i za pješake. Ovo se desilo noćas oko 1 čas i zbog toga se već formiraju i kolone i gužve na drugim graničnim prelazima koji su u tom pravcu, dakle prema Hrvatskoj. Evo pogled na kamere, granični prelaz Gradina, trenutno se formirala kolona, nije bilo do prije sat vremena. Kozarska Dubica, od ranih jutarnjih časova je velika gužva na tom graničnom prelazu. Granični prelaz Novi Grad za sada ne vidi na kameri da ima gužve. A granični prelaz Kostanica se također formira kolona na izlasku iz Republike Srpske, Bosne i Hercegovine prema Hrvatskoj. Dakle, ovo će biti sigurno jedan duži period dok se ne sanira ili dok se ne riješi taj problem sa mostom u Gradišci. Taj granični prelaz do daljnjeg je zatvoren za saobraćaj, kao što rekoh,

Pred sam kraj razbudinika, preporuka i nekoliko kulturnih događaja. U Vijećnici Banskog dvora u Banja Luci večeras će biti predstavljena zbirka poezije Tanje Stupar Trifunović Život se odvija na rubovima. Promocija počinje u 19 časova. U Gradišci traje festival domaćih pozorišta Ljubica. Večeras u kulturnom centru publika će moći da pogleda predstavu Pozorište iz Prijedora, sve što nismo mogli reći po tekstu Marka Dukića. I za kraj preporuka za istočno Sarajevo u amfiteatru Filozofskog fakulteta večeras će biti predstavljena knjiga Zakon o pravilo Svetog Save, prevod Sarajevskog procesa. Ova promocija počinje u 19 časova.

0: Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Obrazovni program. Riznica znanja.
1: Poštovani slušaoci, u okviru Riznice znanja slušat ćete emisiju Gosti iz prošlosti, koju smo preuzeli sa Radio Beograda.

0: Lula, a ispod nje rečenica je ispisana na francuskom. Ovo nije Lula. Vešto uklapajući reči i sliku, naglašavajući jaz između jezika i značenja, umetnik nas navodi da se zapitamo o značaju reči uopšte. Jer Lula tu nije više stvaran predmet, već samo slika Lule koja se ne može pripaliti i popušiti.
1: Ako nam do ruku dođe neka od brojnih monografija istog slikara, od stranice do stranice začudnost se samo produbljuje, jer on kao da uvek iznova i na sve moguće načine uspeva da na platnu prizove snažne pesničke slike koje nas bar na trenutak izmeštaju iz poznatog i očekivanog.
0: Sve što vidimo krije nešto drugo i uvek želimo da vidimo šta je skriveno onim što vidimo.
1: Reči su tog svakako najslavnijeg belgijskog umetnika 20. veka i jednog od najpoznatijih nadrealista. Naš gost iz prošlosti bit će slikar René Magritte. René Magritte je još za života dobio veliko javno priznanje za svoj originalan pristup nadrealizmu. Međutim, dok su neki francuski umetnici tog pokreta vodili život izložen očima javnosti, Magritte je više voleo tihu anonimnost srednje klase, simbolično predstavljenu likovima muškaraca u besprekornom crnom kaputu i s polucilindrom, koji se često pojavljuju na njegovim slikama. Ono što je Magritte jednom rekao o radovima slikara Maxa Ernsta i Georgia de Chirica, moglo bi se primeniti i na njegova dela.
0: Gledalac će možda prepoznati sopstvenu izolovanost i čuti tišinu sveta.
1: Opšti utisak o scenama prikazanim na tim zagonetnim platnima prosto se utiskuje u um posmatrača.
0: Da bi se izdržavao, Magritte je proveo mnoge godine radeći reklamne materijale i dizajn za knjige. Njegov neposredan pristup u predstavljanju tajanstvenog, začudnog, paradoksalnog, na način koji po svojoj jednostavnosti gotovo podsjeća na dokumentarnu fotografiju, svakako duguje nešto i umetnikovom iskustvu u komercijalnoj umetnosti. Stil i pristup boji, uzdržan i ilustrativan, možda je bio inspirisan i naglašavanjem jasnoće i snažnog utiska u reklamama.
1: Međutim, ta jasnoća slikarskog prikaza samo je površina ispod koje je nešto neuhvatljivo i nema ni ključa ni recepta za razumevanje Magritteove poetike. Potrebno je samo da budemo otvoreni za pustolovinu, slobodni od očekivanja, predrasuda i udobnog zatvora naših svakodnevnih navika u razmišljanju. Magritte kaže:
0: nadrealistička misao, onako kako je ja poimam, treba da bude zamišljena. Ali ona nije izmišljena, jer njena stvarnost je iste vrste kao i stvarnost svemira. Ta stvarnost je iracionalna. Njena iracionalnost nije izmišljena, ali treba da bude zamišljena.
1: O toj stvarnosti, onako kako je on vidi, Magritte nam govori jezikom slike, jednostavnim i čistim, obraćajući se celom svetu, svima koji traže san koji razbuđuje. A slika je tu samo sredstvo, ne kao lekcija, već kao pesničko svedočanstvo koje se ne može preneti rečima.

0: René Magritte je rođen 1898. godine u malom industrijskom gradu Lesinu u Belgiji, kao najstariji od tri dečaka u relativno dobrostojećoj porodici. Otac je radio u manufakturnoj proizvodnji, a za majku se zna da je, pre nego što se udala, bila modiskinja. Magritov razvoj kao umetnika odvijao se pod uticajem dva značajna događaja u detinjstvu. Prvi je bio susret sa umetnikom koji je slikao na napuštenom starom groblju i na koga je René naišao dok se tamo igrao s drugaricom. Magritte je kasnije zapisao:
1: pronašao sam usred nekih polomljenih kamenih stubova i nagomilanog lišća slikara koji je došao iz prestonice i koji mi je izgledao kao da izvodi magiju.
0: Drugi ključni događaj bio je samoubistvo majke 1912. kada je René imao 14 godina. Po kasnijim svedočenjima, dečak je bio prisutan kada je iz reke izvučeno njeno telo, s licem potpuno prekrivenim belom haljinom. Neki današnji biografi veruju da je to bio samo mit koji je proširila njegova dadilja, ali slika glave jezovito skrivene pripijenom tkaninom pojavljuje se na više radova u umetnikovom opusu.
1: Magritte je počeo da slika 1915. i sljedeće godine upisao se na Akademiju lepih umetnosti u Briselu. Ipak, bio je prilično neinspirisan časovima i zbog toga je dosta izostajao iz škole. Međutim, u to vreme ostvaruje i prva velika umetnička prijateljstva i upoznaje se sa teorijama futurizma, kubizma i purizma.
0: Godine 1922. René Magritte venčava se sa Georgette Verger, devojkom koju je upoznao još u detinjstvu, i počinje da radi kao crtač u fabrici tapeta. Taj posao je trajao oko godinu dana, nakon čega je Magritte postao slobodni dizajner postera i reklama. Godine 1926. potpisao je ugovor sa galerijom Kentaur u Briselu i tako je neko vreme mogao da zarađuje za život kao slikar. Taj rani period bio je obeležen dubokim promenama u Magritteovom radu, a poseban uticaj na njega imao je susret sa delima italijanskog slikara Giorgia De Chirica.
1: Od 1927. do 1930. Magritte je živeo u Parizu i tu je postao član nadrealističkog kruga Andrea Bretona, koji je okupljao umetnike poput Maxa Ernsta i Salvadora Dalija. Međutim, vremenom je Magritte bivao sve više razočaran mračnim temama svojih kolega nadrealista i možda je za taj parijski period najznačajnije to što je Magritte počeo da eksperimentiše sa korišćenjem reči na slikama.
0: Do 1930. okončava se ugovor sa galerijom Kentaur i Magritte se vraća u Brisel gde ponovo počinje da radi u reklamnoj industriji. Neki izučavaoci njegovog života i dela smatraju da je u to vreme svoje prihode dopunjavao i falsifikovanjem slika poznatih umetnika ili čak krivotvorenjem novca. Kako god bilo, do 1937. imao je malo vremena za svoju umetnost. Krajem 1930. ipak naraslo je interesovanje međunarodnih kolekcionara za njegov rad, što je pomoglo da Magritte postane finansijski nezavisniji i da konačno gotovo u potpunosti napusti komercijalni angažman. Baš u vreme kada je Magritte počeo da postiže uspeh i priznanje, buknuo je Drugi svetski rat. Mada je nastavio da razvija svoj osoben stil, Magritte se posvetio i svetloj impresionističkoj paleti,

0: što je bio njegov buntovni odgovor na crnilo rata. Napisao je:
1: "Osjećaj haosa i panike koji je nadrealizam gajio s nadom, tako da se sve može dovesti u pitanje, postigli su mnogo uspešniji oni idioti, nacisti. Protiv rasprostranjenog pesimizma ja sada predlažem potragu za radošću i zadovoljstvom."
0: Godine 1946. Magritte sa svojim belgijskim prijateljima potpisuje manifest Nadrealizam na svetlu dana i raskida s Bretonom. Tu fazu je pratio Magritteov kratak eksperiment s namerno provokativnim divljim stilom, koji je nazvao Vaš, što na francuskom znači krava, a odlikovale su ga vulgarne teme, sirov kolorit i generalno se smatra parodijom na stil fovista. Kao što je i očekivao, ti njegovi radovi bili su izuzetno nepopularni.
1: Do kraja 1950. i 60. Magritte se vratio svom prepoznatljivom stilu i temama. Do kraja života uživao je u velikom uspehu i samo 1960. održano je 6 značajnih retrospektiva njegovog opusa. Umro je 15. avgusta 1967. u Briselu, a slike, od kojih su mnoge i dalje neiscrpan izvor inspiracije za generacije umetnika i različite oblasti popularne kulture, danas se nalaze u galerijama, muzejima i privatnim kolekcijama širom sveta.

0: Umetnost razgovora. Naslov je jedne od slika Renea Magrita iz 1950. godine. Pred nama je monumentalan prizor građevine od ogromnih kamenih blokova naslaganih nekom neobičnom građevinskom logikom, čija je jedina svrha, čini se, da nas uvedu u jednostavan hram. Dve sitne ljudske figure, kao da su u svojoj dnevnoj šetnji tek pristigle do davno napuštenog zdanja i tu zastale, zagledane u ogromnu reč ispisanu kamenom. San.
1: Taj bedem okamenjene starine mogao bi biti trag civilizacije toliko drevne da smo izgubili sećanje na nju. A ipak je moćno prisutna i objavljuje nam se u svoj svojoj zadivljujućoj veličini. Na mestu portala stoji ta jedna masivna reč, nasuprot malom svakodnevnom činu razgovora, ćaskanja, beznačajnih tema, koje dva sićušna muška lika nose sa sobom.
0: Prateći uticaj koji je psihoanaliza imala na nadrealističku poetiku, možda se ta slika može razumeti i u svetlu Freudovog poređenja psihe sa ledenim bregom, čiji najveći deo ostaje skriven ispod površine. Da li je tako i realnost sna nešto nedostupno, staro, veliko, neopozivo u svima nama?
1: I da li je umetnost razgovora samo vešt hod po ivici ambisa svega neizrečenog, neprozirnog, nedokučivog, ili smo majstori reči baš onda kad uspemo da tom eteričnom mrežom krhkih značenja uhvatimo suštinske sadržaje po svojoj mnogoznačnosti i biću naliksnu?
0: Ali postoji slika iz 1961. godine pod naslovom Grudi, na kojoj Magritte pokazuje neobičnu gomilu zgrada nalik nabacanim dečjim kockama. Šta se to krije iza fasade koja štiti naše srce? Da li je sve što smo izgradili oko sebe, čitave civilizacije oličene u tim kućicama, nagomilanim poput kakvih igračaka bez težine, samo paravan za nešto veliko i nevidljivo, za silu koja pokreće naše živote, ali i našu kreativnost, a onda i ruku slikara koji se igra i sklapa pred nama poetsku sliku?
1: I tako nam svako Magritovo platno otvara bezdan pitanja. Pokreće nas da i sami postanemo njegovi saučesnici, sagovornici, saigrači. Poziva nas

0: René Magritte je prvenstveno bio slikar ideja, misli koje je činio vidljivim, a ne tema u uobičajenom slikarskom smislu. Zanimljivo je da nije posjedovao zaseban atelje, već je radio u svom stanu i onima koji bi se zbog toga iznenadili, zlobno je odgovarao da sliku radi tako da ona ostane na platnu, a ne na tepihu, na kome se zaista nije mogla primetiti nijedna mrlja.
1: Magritovi biografi ne mogu sa potpunom sigurnošću da tvrde da je Magritte zapravo uživao u slikanju. Nesumljivo je voleo da razmišlja u slikama, međutim, čim bi razradio neku ideju pomoću skica i malih crteža, ustuknuo bi na pomisao da je prenese na platno i radije bi odlazio da igra šah u Greenwichu, poznatom briselskom kafeu.
0: Magritte nije bio toliko strastven igrač kao čuveni fotograf Man Ray ili francuski slikar i pesnik Marcel Duchamp, koji se ražestio kad je dva puta za redom izgubio od 11-godišnjeg dječaka s prezimenom Fischer. Pa ipak je voleo taj oblik vidljive matematike više nego sam čin slikanja.
1: Brojne anegdote potvrđuju da je gajio veliki prezir prema slikanju radi slikanja lepih slika, i uvek je prednost davao časovima za sivu masu. U Magritovoj umetnosti, poetski šok, estetski podsticaj izazvan slikom, definitivno ne treba odvajati od ljubavi prema razmišljanju, nesputanog zadovoljstva u pronicljivosti.
0: Po sobstvenim rečima, Magritte je živeo kao sve ostalo što postoji, uronjen u misteriju sveta. Umjesto da traži nekakav nov, originalan način slikanja i

0: ili da iznalazi nove tehnike, više je voleo da uđe u srž stvari, da sliku upotrebi kao instrument mišljenja i filozofske mudrosti, kao sredstvo prepoznavanja neraskidivo povezano s neobjašnjivim.
1: Vodio je neupadljiv, buržoaski život, a teskobnu običnost tog života podnosio je samo tako što se naizgled bez napora provlačio između navika govora i gledanja, da bi im se onda, sasvim mirno i ležerno, ponovo vratio izmešavši strastveni doživljaj apsolutne misterije sa opšte prihvaćenim sudovima i opažanjem.
0: Nakon promišljanja, Magritte je, poput Marcela Duchampa, odlučio da može da bude samo un artista, slikar koji raskida sa površnim robovanjem čulima koja nas navodi da verujemo u postojanje mesa i krvi tamo gdje su zapravo samo boje i linije, ili čak ništa više od hrpe dronjaka na zidu, kako je napisao američkom slikaru Robertu Rauschenbergu.
1: Magritte je prezira umetnike koji su postali zarobljenici sopstvenog talenta i virtuoznosti. Gnušao se sposobnosti koja se svodi na tehniku i bavi se samo materijalima. Njegovo postojano i jedino interesovanje bilo je usmereno na misao u slici, na ideju bez predumišljaja, bez koncepta, misao u isključivo vizualnoj sferi koja je ipak podstaknuta intelektom i metafizikom.
0: Možda nam nedostaju reči kojima bismo mogli da izrazimo i zamislimo misteriju bića, ali Magritte nam je ostavio slike koje pokazuju koliko nam zapravo nedostaju misli, koliko um teži nemogućem, ali isto tako da je ipak moguće da nikada ne ostanemo upravo bez tog nemogućeg.

0: Golkonda iz 1953. godine slika je koja predstavlja niz jednoličnih uličnih fasada i ugao neke zgrade, a s neba pljušte uredni muškarci u crnim kaputima i šeširima. Kako stare priče kažu, u raskošnom gradu Golkondi sultani su čuvali veliko blago. Na Magritovoj slici, umjesto dragog kamenja, na grad se spuštaju obični ljudi, anonimni, bez cene. Slični jedan drugom kao jedna kap vode drugoj. Možda nam se ovdje pokazuju upravo kao novo blago modernog sveta.
1: Međutim, sam Magrit radije bi se narugao tumačenjima, jer da je želeo da progovori o svetu, verovatno ne bi bio slikar, nego pesnik ili filozof. Prepušta nas svojim slikama, pred njima čak ostanemo bez reči, dotaknuti drugačijim jezikom, porukama koje se obraćaju našoj mašti više nego intelektu, večito gladnom objašnjenja.
0: Po uverenjima od mladosti levičar, Magrit svojim delima ipak govori o veri u život, ljubav, smisao, slobodu, stvaralaštvo, mišljenje i lepotu. Makar ona bila lepota voljene žene, mudrosti ili beskrajne igre.

0: Rad belgijskog slikara Renea Magritta imao je snažan uticaj na neke umetničke pokrete, uključujući pop art, konceptualizam i slikarstvo 1980-ih. Zbog toga što je u svojim delima naglašavao više koncept nego samo izvođenje, kao i zbog bliske veze sa komercijalnom umetnošću i fokusom na svakodnevne predmete koji se kao motivi često ponavljaju na njegovim slikama, Magritta smatraju pretečom izvesnih trendova u umetnosti. Lako je zaključiti zašto su poznati umetnici poput Andy-a Warhola, Martina Kippenbergera i Roberta Gobera navodili Magritta kao slikara koji je duboko uticao na njih.
1: U kasnijim godinama kolege umetnici su ga kritikovali između ostalog i zbog toga što je bio sklon da pravi više kopija svojih slika, pa ipak mu je ugled do smrti rastao. Konceptualni umetnici posebno su uočavali način na koji je koristio tekst na slikama, pa slikari tokom 1980-ih divili su se provokativnom kiču nekih od njegovih kasnijih radova.
0: Stvaralaštvo Renea Magritta pokazuje oku i umu krajnje neizvesnu prirodu svega što čini carstvo vidljivog. Ono što je važno, voleo je da kaže Magritte, nije da kopija treba da liči na model, nego da model treba da ima hrabrosti da liči na svoju kopiju. Drugim rečima, od suštinske je važnosti razumevanje da umetnost ne preuzima značenje koje se već nalazi u realnosti, već upravo obrnuto. Umetnost je ta koja značenje donosi realnosti, otvarajući puteve o kojima nismo ni sanjali i koji, uprkos abstraktnoj prirodi umetnosti ili upravo zbog nje, otvaraju životu nove horizonte. Magrittova moć i snaga leže u njegovoj sposobnosti da očuva zahtev za smislom i njegovu neophodnost u svetu koji je prestao da bude svestan te želje.
1: Belgijskog slikara Renea Magritta u goste iz prošlosti doveli autorka teksta Hanna Gadomski, glumac Milan Milosavljević, muzička urednica Radmila Dujaković, organizatorka Milena Borčanin, majstor tona Strahinja Veljković i urednica emisije Mirjana Blažić.

0: Vrijeme borca, imam pravo da vjerujem, tek dolazi. Moramo da budemo dostojni svih onih prije nas koji su ovom klubu dali srce i dušu, ali isto tako da ne razočaramo one kojima zdrave temelje moramo da ostavimo za budućnost. Jer borac nije običan klub. Borac je simbol Republike Srpske. Borac je ponos Banja Luke. Borac je šampion Bosne i Hercegovine. Emocija koja traje već 100 godina i traje će dok god bude ljudi koji ga doživljavaju i vole. Želimo da se i narednih 100 godina s ponosom priča o našem velikanu iz Platonove ulice. Želimo da gradski stadion uvijek bude mjesto okupljanja, radosti, mladosti i velikih pobjeda. I neka nove generacije borca budu još jače, ponosnije, hrabrije i uspješnije. Živio borac, živjela Banja Luka, neka je vječna Republika Srpska. Hvala vam.
1: Mi i dalje govorimo o fudbalu, stadion Police, odnosno stadion Luke u Doboju. Danas domaćin finala Kupa Republike Srpske i u juniorskoj i u seniorskoj konkurenciji za titulu kod senjara borit će se borac i radnik. Juče u prostorima Fudbalskog saveza Republike Srpske održana je konferencija za novinare koje su prisustvovali treneri i kapiteni ekipa učesnika finala. Mi ćemo čuti trenera borca Vinka Marinovića.
2: Sigurno da nas čeka teška utakmica protiv zahtjevnog protivnika, ali isto tako očekujem da utakmica dva velika kluba bude zanimljiva i korektna i da na kraju pobjedi bolji i da osvoji taj trofej.
1: Evo izjave Srđana Grahovca, kapitena borca.
3: Želimo da ovu sezonu, dosta dugu i napornu sezonu, zatvorimo na najbolji mogući način još jednim trofejem u godini kada naš klub slavi 100 godina postojanja.
1: Evo izjave i trenera radnika Duška Vraneševića.
4: Borac je sigurno favorit u ovoj utakmici na osnovu svega onoga što je prikazao u ovom prvenstvu, ali i mi vidimo neku svoju šansu da pobignemo borcu za taj jedan trofej.
1: Evo i kapitena radnika Danila Teodorovića.
5: Motivacije ne manjka, izuzetno bitna i važna utakmica. Želimo da podignemo taj trofej, da osvojimo još jedan kup Republike Srpske.
1: A uvod u seniorsko finale biće omladinski duel borca i Leotara. Čućemo trenera i kapitena juniorskog tima borca Željka Vranješa i Stefana Višekrunu.
6: Idemo maksimalno motivisani u Doboj. Nadam se da imamo i dovoljno kvaliteta da možemo dići taj pehar.
7: Daćemo svoj maksimum, daćemo svoj 100%, pa neka bolji pobjedi.
1: Čućemo i trenera juniorske ekipe Trebinskog Leotara, trener i kapiten Neđo Tasovac i Andrija Tešanović.
8: Jako ih respektujemo, ali ipak došli smo i mi do finala, nadamo se da taj trofej baš može u naše ruke.
9: Došli smo da gradimo prilike, da imamo svoje šanse i tako Bog da podignemo taj trofej.
1: Seniorsko finale od 19 časova možete ga pratiti uz direktan prenos na RTS Plusu. Finale u omladinskoj konkurenciji od 16 časova 30 minuta. Partizan pobjedio Crvenu zvezdu sinoć 100:94 u prvoj utakmici polufinala ABA lige, drugi susret u četvrtak, a eventualni treći narednog ponedeljka. Večeras i ceremonija svečanog otvaranja najvećeg sportskog događaja u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini ove godine, svjetsko prvenstvo za seniore u kajaku i kanu na divljim vodama, sportska dvorana Centar, 19 časova takmičenja od sutra. Toliko je sporta, ostanite uz Radio Republike Srpske.

Završeno glasanje. 72 je prisutno, 69 glasalo, 63 za, 3 protiv, 3 suzdržana. Konstatujem da smo usvojili dnevni red. Prije nego pređemo na prvu tačku dnevnog reda, pozivam novoizabranog pravobranioca Republike Srpske, gospođu Jelenu Pajić-Brtinac, da položi svečanu zakletvu, a vas u sali molim da ustanete.

0: centralnog stuba koji se nalazi u samom koritu rijeke Bistrice i obalnih stubova. Nakon njihovog završetka pristupit će se rehabilitaciji kolovoznog dijela mosta, dilatacija i ograda na samom mostu. Taj posao će trajati, siguran sam, još najmanje 30 radnih dana. Najmanje. Iz tog razloga smo bili prinuđeni, s obzirom da je teren tamo stabilizovan, da nema više klizanja, da se most ne pomjera ni za jedan jedini milimetar, niti dio milimetra, od kako su svi šipovi tamo pobijeni. Iz tog razloga smo dozvolili da se odvija, izvinjavam se, moram završiti misao sam, da se odvija saobraćaj jednom trakom na samom mostu, kako bi građani na neki način skratili svoj obilazni put. Hvala vam, ako treba možemo sjesti i naknadno, možete doći u naše ministarstvo da vidite kompletnu dinamiku. Ja imam tamo jedan dinamički plan pripremljen i napravljen da se ovo završi. Iz kreditnih sredstava koja smo potpisali, predviđena je izgradnja nekolike galerije koje će spriječiti odrone da padaju na sam kolovoz na toj samoj dionici. To je nešto što će doći nakon sanacije mosta.
1: Hvala. Uvaženi kolega Bodiroga, vaš komentar.
2: Sve to što ste mi, uvaženi ministre, kazali, je ista ova vlast kazala 2020. godine. Nema potrebe da ja dolazim kod vas, jer mi istu priču pričate sad i prije 6 godina. Vi ste u projekat izgradnje hidroelektrana na rijeci Bistrici dali firmi koju optužujete da izazvala eroziju 100 miliona evra. Znači, vlada je dala 100 miliona evra. Druga stvar, 3. februara je zatvoren ovaj putni pravac. Vi ste 10. februara kazali da će rekonstrukcija i rehabilitacija trajati 45 dana. Kada je došao 25. mart, vi ste kazali da će trajati još 25 radnih dana i da ćete 1. maja prošetati sa rukovodstvom opštine Foča i Kalnovik tim putnim pravcem. Kada je došao 1. maj, vi ste kazali da treba još 30 do 45 radnih dana, znači još 2 mjeseca. Ovaj put niste tačno rekli, da se ne opeknete za jezik, ali vi nama obećavate od 3. februara, a mi trpimo ekonomski, zdravstveno, pogotovo transport teških materijala i teških kamiona, autoprevoznika koji od toga hrane svoje porodice.
1: Hvala. Uvaženi narodni poslanik, gospodin Nebojša Vukanović. Poslaničko pitanje.
3: Mi, nažalost, iz opozicije nemamo ministra vlade. Najljepše je vidjeti kada iznenadi naručenim pitanjem, recimo neki poslanik SNSD-a, ministar SNSD-a. Ja ću uputiti pitanje ministru energetike. Nedavno sam obišao radove na hidroelektrani Bistrica, nema ni jednog radnika. Prethodno sam bio na Mrsovu, nema ni jednog radnika. Ne radi termoelektrana Gljevik, zatvoreni radovi na hidroelektrani Dabar, i vidimo sad je ministar pričao, Kinezi su počeli da rade hidroelektranu Bistrica i sve što su uspjeli da urade da sruše put i most za Foču. Jedino gdje nisu stali radovi, slava Bogu Gospodu, nedavno sam obišao ranč i vilu na Poleos na Zagori Luke Petrovića. Tamo se radi u 3 smjene. Pa ako možete vi iz Ministarstva energetike nekako da sugerišete Luki Petroviću da malo smanji privatne investicije i projekte, a da bar negdje završi nešto što je započeo. Jer smo progutali milijardu, a on nema para da se dnevno ne zaduži, da isplati plate i doprinose. A mogli bi na tome govoriti gospodin Skoko i Tamindžija i mnogi drugi, kako je stanje sa rukovodđa Luke Petrovića u Elektroprivredi.
1: Hvala gospodine Vukanoviću, odgovor će u formi. Gospodine Vukanoviću, nemate komentarisati šta iskoristili ste svoje... Dobit ćete odgovor u pisanoj formi, molim vas. Uvaženi narodni poslanik, gospodin Tomica Stojanović, poslaničko pitanje. Nemojte, gospodine Vukanoviću, ometati poslanička pitanja.
4: Hvala. Pitanje za Ministarstvo privrede, gospodina Bubića. Da li je tačno da će vlada donijeti odluku o prodaji firme Orao Bijeljina ili eventualno jednog njenog procenta dio kapitala? Ako znamo da ako se i prodaje, koji je razlog te prodaje, eventualno čisto da mi kažete, ako znamo da firma posluje pozitivno, da zapošljava oko 350 radnika, ako i prodajete, kako zaštiti interese firme i radnika, poznavajući sve prethodne eventualne

Dobar dan poštovani slušaoci i dobrodošli u nastavak programa Radija Republike Srpske. Sada je 13 časova i 6 minuta, vrijeme da počnemo naše druženje u okviru emisije U ritmu dana za 19. majski dan. Slaviša Kovjenić brine o tonskoj realizaciji. Muziku ćemo u nastavku slušati po izboru Tatjane Savić, ja sam Olga Korać. Na početku podsjećamo, Sveti arhijerejski sabor Srpske pravoslavne crkve na današnji dan 2003. godine proglasio je svetim episkopa Ohridskog i Žičkog Nikolaja Velimirovića. Hercegovci su proteklih dana imali priliku da čuju brojne duhovne poruke srpskog glumca Nebojše Dugalića, koji je u Trebinju, Bileći i Nevesinju izveo autorsku monodramu Reči o svečoveku, a u monodrami koja je nastala po tekstovima upravo vladike Nikolaja Velimirovića i značaju ovog duhovnika za srpski narod, razgovarali smo sa Nebojšom Dugalićem. I dalje ostajemo u Trebinju, u pozorištu kulturnog centra. Večeras članovi dramsko-recitatorske sekcije osnovne škole Sveti Vasilije Ostroški i Tvrdoški izvešće pozorišni komad nagrada profesora Vujadina Kostića. A večeras u okviru 9. regionalnog festivala književnosti Imperativ u Banja Luci, uslijedit će program Poeziju će svi čitati. U Bijeljini će danas početi 4. Ben Classic festival. Ovo su priče koje smo izdvojili za ovaj dio programa Radija Republike Srpske. Dakle, pred nama je emisija U ritmu dana, 13 časova i 8 minuta. Dobar dan i dobrodošlicu upućujemo svim slušaocima uz muziku.

0: piše o tome dijelu i značaju vladike Nikolaja Velimirovića za naš narod.
1: Pa evo, pre svega to je, drago mi je da, evo, već, ja mislim da igram ovde u Trebinju četvrti put ovu monodramu, zato što vladika Nikolaj nije bio jedan od onih stvaralaca kojeg je dovoljno pročitati i čuti pa zapamtiti zauvek, već neko kome se treba stalno vraćati, i drago mi je da postoji interesovanje pogotovo za ovaj njegov tekst koji je napisao još 21. godine, i u njemu je, to je zbirka nekih alegorijskih priča na različite duhovne teme, ali je zanimljivo koliko je on tada već bio onako i stilski izbrušen, iznijansiran, i koliko je to što je tada pisao pre više od jednog veka zapravo tako sveže i tako živo i tako spasonosno za nas i ovo naše vreme. U tim svojim tekstovima on je zahvatio jedan širok spektar tema i ja sam pokušao da izvučem nekoliko, pošto je knjiga velika, ne bi sve moglo nažalost da stane, ali pokušam da izvučem neke koje su onako zaista univerzalne i koje mogu slušati ljudi koji možda i nisu verujući, ali drago mi je da sam nekako, eto, i sam sam poreklom iz Žiče, gde je on episkopstovao i dalje zadržao u svom svetiteljskom imenu vladika Nikolaj Žički. Tako da, drago mi je to da sam nekako počastvovan tim, tom mogućnošću da svedočimo o njegovim rečima, pošto sam doslovno uzrastao hraneći se vladikom Nikolajem, i nekako zaista mislim da ovaj narod tek će polako otkrivati i razumevati kakav je dar kroz vladiku Nikolaja dobio od Gospoda. To je nešto što će sigurno dugo, dugo ovaj narod, jedan izvor koji, na kojem će se dugo, dugo napajati.
0: Evo, koliko je teško ući u lik takvog jednog duhovnika i prenijeti sve te njegove poruke publici?
1: Pa to je za mene svaki put jedno novo ronjenje, jedno novo poniranje u taj njegov svet, i svaki put se iznenadim, iako sam predstavu, evo, igrao više od 16 godina, svaki put se ponovo iznenađujem na pojedinim mestima koliko je, kako je to suptilno poniranje u tajnu ljudskog bića, a on je nekako, stiče se utisak, umeo da zagrli sve ono ljudsko, i ono najslabije i ono najjače, i ono zapravo sve ono u čoveku bogopodobno i bogoželjno, i da nekako za sve to što jeste čovekova čežnja ka Bogu obuhvati, prigrli i da neko svoje potpuno jedinstveno ime. On je stilski gledano zaista jedan od svetitelja koji je potpuno neuporediv, jedan nepravilni glagol u istoriji svetiteljstva, i drago mi je kad čujem povremeno da svuda po svetu, nekako kad kažete da ste iz Srbije, oni kažu vladika Nikolaj. Dakle, drago mi je da se mnogo prevodi i da se mnogo ljudi širom sveta napajaju njegovim slovima. Tako da, eto, to je za mene uvijek ponovo jedna avantura, i koja je i radosna i odgovorna i teška, ali zaista onako radostotvorna i oplemenjujuća.
0: Koliko ste vi promijenili pristup u odnosu na, eto, prije 16 godina kada ste prvi put izveli monodramu, i sada kada je već dugo godina izvodite, i šta ste i vi naučili kroz sve te godine?
1: Pa menja se dosta toga, samim nekim čovjekovim zrenjem mnoge stvari drugačije rezoniraju u čovjeku kad se njima vraća. Uostalom, vladika Nikola je pre svega bio svedok živog Boga, svedok živog Hrista, a Bog je ono što je neiscrpno, i on je zaista svedočio kao prijatelj Boži, kao njegov najbliži sin. Dakle, stiče se utisak da je o Bogu govorio iz prve ruke.

0: i onda kad čovek nekako kroz svoje zrenje osluškuje sve te rezonance unutar teksta, vidi kako ga sam taj tekst i oblikuje i kako mu život u stvari domeće uvek neko novo iskustvo kojim će na nov način prepoznati Vladiku Nikolaja i prepoznati šta je on to sve zahvatio svojim rečima i kako nas je i obistinio i dao nam jezik za našu ljubav prema Bogu.
1: Forma monodrame je sama po sebi specifična. Koliko je teško publici prenijeti te poruke kada ste sami na sceni i koliko je zahtjevno i šta je najbitnije u tim segmentima?
0: Pa najbitnije je potruditi se da budeš u službi Vladikinog slova i a da bi se to bilo, neophodno je da to svedočenje bude lično, da bude nekako neposredno, da bude nešto što dopire do drugog čoveka, što je pobuđujuće za drugog čoveka, a mi možemo jedni druge da pobuđujemo i probuđujemo samo ako se potrudimo da zaista i sami budemo svedoci i da budemo barem na tragu onoga što je Vladika Nikolaj celog života živeo i dokazivao svojim životom i stradanjem i svojim trudom i pastirskim i misionarskim i duhovničkim i episkopskim i svakojakim. Tako da uvek mi je drago kad čujem u publici tu tišinu i kad čujem u stvari to neko disanje i prepoznavanje onoga kako nas te reči obistinjuju. To je zaista nešto što gde onako osjetim da stvarno ima smisla što sam tu i da eto prosto se događa da su reči Vladike Nikolaja žive.
1: Šta znače te reakcije publike i ta tišina? Da li je to za vas možda neka posebna nagrada? Znate da ste doprli do njih i prenijeli poruku?
0: Pa, to je zapravo ta radost međusobne razmene. Ja sam tu samo sticajem okolnosti na sceni, a gledalište to koje sluša, ali u suštini i gledalište ja govorim o istom, jer i slušanje je govor. To kako nešto slušamo i kako učestvujemo u onome što čujemo je u stvari deo dijaloga. I to je ono što mislim da je generalno najvažnije, jer mi smo tu oni koji treba da poseju i da prime. Ja dok govorim te reči i sam ih primam i sam učestvujem u njima i divno je kad se čuje da je to učešće u rečima Vladike Nikolaja zajedničko, izdušno i onako jednim srcem.
1: Na kraju najčešće, odnosno uvijek, bude pozdravljeno aplauzom. Koliko generalno za glumce znači taj aplauz?
0: Pa u suštini aplauz uvijek dođe kao neka vrsta završnice, kao neka vrsta tačke na priču, ali ono što je najvažnije jeste ono što se desilo do aplauza, jer aplauz je eto neka vrsta pristojne reakcije na to da se neko potrudio da vam nešto prikaže, ali u suštini mnogo je važnije to šta ostane u ljudima, to kako smo se čuli i na koji način nas te reči obavezuju, na koji način ćemo se potruditi da one postanu način našeg života. To je kao i na liturgiji. Mislim, svi mi dođemo na liturgiju, pričestimo se, budemo deo jednog istog tela, ali ono što je zapravo najvažnije jeste, pored samog tog događaja, jeste to kad izađemo iz crkve, da li ta liturgija posle pričešća nastavlja da bude u skladu sa onim što nam se tamo dogodilo i što smo na samoj liturgiji primili. Tako da u principu mislim da i primanje reči i učestvovanje u telu Hristovom je u stvari jedno celoživotno opredeljenje koje nekad uspešnije, nekad manje uspešno sprovodimo, ali mislim da je najvažniji taj trud u stvari da toj našoj izvornoj gladi za

Pratite emisiju Ritmu dana Radija Republike Srpske 13 časova i 33 minuta. Deveti regionalni festival književnosti Imperativ u Banja Luci ove godine počeo je ranije kroz uvodni program Imperativ intro, u okviru kojeg je krajem aprila održana radionica od proze do drame i scenarija vještine adaptacije. Radionicu su vodile dramaturzi Katarina Mitrović i Vida Davidović, a cilj je bio da domaći pisci u svoje osnovne dramaturške i scenarističke vještine. Večera su u 19 časova u okviru programa Poeziju će svi čitati Tanja Stupar Trifunović i Mihaela Šumić predstavit će izbor iz Tanjine poezije ukoričenu novu zbirku Život se odvija na rubovima, a 27. maja u 20 časova predviđen je razgovor sa makedonskom književnicom Rumenom Bužarovskom. Inače, ovogodišnji festival će se održati pod sloganom Okreni list. Festival će biti održan od 30. maja do 30. juna u Kulturnom centru Banski dvor, a organizator festivala je Udruženje za promociju i popularizaciju književnosti Imperativ. Ljubitelji filma u okviru festivala u Art bioskopu moći će da pogledaju dokumentarne filmove Otadžbina pjesnika, Aleksa Šantić, film autora Branka Lazića i Saše Berendike i Magla u rukama, film Milene Majar o Đuri Damjanoviću. Još da kažemo, tokom festivala u koncertnoj dvorani Banskog dvora bit će održani sajem knjiga koji će biti otvoren 30. maja

0: 14:06. Poštovani ljubitelji narodne muzike, dobar vam dan. Počinje još jedan svilen konac. Razloga je mnogo da nam i danas poklonite svoju pažnju. Navešćemo samo neke od njih. Ono si što jediš. Ova stara izreka ima ogromno uporište u našem svakodnevnom životu. Da je to tako, pokušat ćemo dokazati u prvom dijelu emisije. Zatim slušate nove narodne umotvorine, aforizme, a uz Zvrkovce ćemo provesti nekoliko zanimljivih humorističkih trenutaka. I još da kažemo da će vrijeme sa vama dijeliti tonski realizator Slaviša Kovjenić, pred mikrofonom je vaš Daniel Šarić. Dobro nam došli.
1: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer, oralne tuševe i mnogi drugi uređaje. Kupovina na rate, bez kamata. Pozovite nas na 051 212 4 3 7.

ali ipak sve je tako lepo. Jer sad bar imam uspomene svoje, samo ova pesma nek te nekad seti.

vidi sebe, pa onda drugoga. Vuk na vuka udariti neće. Ko se vozi lijepo i nije za njega sjeno. Kod dobra ne traži bolje. Koliko sela, toliko adeta.

Tajkunski raj. U tajkunskom raju inače ljudska prava malo znače.

0: Dragi slušaoci, Prizma Banja Luka vam nudi najkvalitetnije medicinske aparate za kućnu upotrebu brenda Omron. U ponudi imamo tlakomjere, inhalatore, aparate za šećer, oralne tuševe i mnogi drugi uređaje. Kupovina na rate bez kamata. Pozovite nas na 051 212 437.
1: Vraćamo najviše, vraćamo do 10 pfeniga po litri goriva. Znate li da vaše svakodnevne vožnje mogu biti još isplativije? Da, dobro ste čuli. Uz novi Nestro program lojalnosti čeka vas niz pogodnosti krojeni baš po vašoj mjeri. Poklon dobrodošlice, rođendanski poklon, povrat do 10 pfeniga po litru goriva i još mnogo toga. Jer u Nestro vraćamo najviše.

0: 17 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Mozaik radija Republike Srpske.

0: Lider SNSD-a Milorad Dodik istakao je da blokada otvaranja novog graničnog prelaza pokazuje sav besmisao postojanja Bosne i Hercegovine.
1: Dakle, mi smo to sve isfinansirali, onda sad jedan koga ucenjuje. Pa kad vam ne valja tako, najbolje da se raziđemo, šta ćemo ovome kad ne može nikad. Šta vi sad poručujete, da treba blokirati? Pa dobro. Zna se da je granični prelaz u Gradišti najfrekventniji prelaz u Bosni i Hercegovini. Tačno se može vidjeti koliko ljudi iz federacije i firmi iz federacije koriste taj prelaz. O čemu on priča? Kakve gluposti on govori? Šta da vam kaže? Šta da nasilno ne možemo nikada? Da našem odlukom našom i to ne možemo, nažalost. Možda jednog dana mognemo, ali u svakom slučaju, evo, morat ćemo da vidimo. Na ovaj način on govori da smo mi dva svijeta. Nismo mi sam politički različiti, mi smo u ozbiljnom civilizacijskom nesporazumu sa ovim Sarajevom.
0: Ukoliko što prije ne dođe do otvaranja novog graničnog prelaza, ogromne gubitke imaće privredni subjekti u Republici Srpskoj, ali i Federaciji Bosne i Hercegovine, navode iz Privredne komore Srpske. Pozvali su vladu Federacije i njenog člana Zijada Krnjića da se na sjednici Upravnog odbora Uprave za indirektno oporezivanje pod hitno pokrene pitanje otvaranja novog graničnog prelaza. Iz konzorcijuma Logistika BiH naveli su da su godinama upozoravali da postojeći most u Gradišci tehnički ne može da izdrži helikopter. Očekuju da će Upravni odbor uprave hitno u funkciju staviti novi granični prelaz u Gradišci.

Slušate Mozaik. Republika Srpska je zaduženjem na londonskoj berzi pokazala finansijsku stabilnost, što prepoznaju i brojni investitori koji su spremni da ulažu u Srpsku. Ovo je tokom aktuelnog časa u Narodnoj skupštini poručila ministarka financija Zora Vidović. Poslanici su postavljali pitanja i drugim ministrima, a posebno ih je zanimala saobraćajna infrastruktura, pa je najviše pitanja dobio resorni ministar Zoran Stevanović.

bio trud. Ovo je zadnji put. U meni tebe je malo, srce ne bi mi stalo, kao nekad svaki put. Oko mi

0: 18 je časova i 38 minuta, sada u Mozaiku prelazimo na sport, što je obilježilo sportski dan, saznaćemo od kolege Bojana Božića koji je u studiju. Bojane, dobro večer.
1: Dobro večer.

0: 18:38, za nekih 20 minuta očekuje nas početak utakmice finala Kupa Republike Srpske između Borca i Radnika. Borac na ovu utakmicu ide kao šampion BiH, s obzirom da je već osigurao titulu. Aktualni osvajač ovog takmičenja, s druge strane Radnik se još uvijek bori za opstanak, ali sa dobrim izgledima da zadrži premijer ligaški status. Slušamo šta je učio ovog meča, rekao trener Banja Lučana Vinko Marinović.
1: Sigurno da nas čeka teška utakmica protiv zahtjevnog protivnika, ali isto tako očekujem da utakmica dva velika kluba bude zanimljiva i korektna i da na kraju pobjedi bolji i da osvoji taj trofej.
0: Bio Vinko Marinović, sada ćemo čuti i Duška Vraneševića, trenera Radnika.
2: Borac je sigurno favorit u ovoj utakmici na osnovu svega onoga što je prikazao u ovom prvenstvu, ali i mi vidimo neku svoju šansu da pobignemo Borcu za taj jedan trofej.
0: Čućemo u nastavku i fudbalere, aktere ovog meča. Prvo kapiten Banja Lučana, Srđan Grahovac.
3: Želimo da ovu sezonu, dosta dugu i napornu sezonu, zatvorimo na najbolji mogući način još jednim trofejem u godini kada naš klub slavi 100 godina postojanja.
0: Bio je to Srđan Grahovac, naravno svi se žele okititi još jednim trofejom, a čućemo i fudbalera Radnika Danila Teodorovića.
4: Motivacije ne manjka. Izuzetno bitna i važna utakmica. Želimo da podignemo taj trofej, da osvojimo još jedan kup Republike Srpske.
0: Utakmica finala Kupa Republike Srpske između Radnika i Borca igra se u Doboju od 19. časova. Ono što je zanimljivo jeste da i Radnik i Borac imaju po 7 trofeja Kupa pobjednika Republike Srpske, tako da će tim koji večeras triumfuje izdvojiti se na vrhu najuspješnijih timova u Kupu Srpske. Dušan Lajović, teniser iz Srbije, poražen je danas od Austrijanca Rodionova u kvalifikacijama za Roland Garros 2-0. Po setovima je bilo 6-2 i 7-5, dakle nije uspio da se plasira u narednu rundu. U ovim trenucima na terenu je Nerman Fatić, igra protiv Hrvata Mirkuta i trenutno Fatić vodi rezultatom 5-3 na ovom turniru. Ono što je danas, da tako kažemo, uzburkalo svijet tenisa jeste da je španski teniser Carlos Alcaraz zbog povrede odustao i od Wimbledona. Alcaraz je odlično krenuo sezonu, osvojio Australian Open, ali onda su krenuli nešto loši rezultati i povreda zgloba na ruci. Zbog iste je odustao od turnira u Barcelonu, zatim u Madridu i Rimu, a nakon toga otkazao je Roland Garros. Nekoliko nedelja kasnije Alcaraz je otkazao i Wimbledon, turnir koji je dva puta osvojio, a u kojim je prošle godine igrao veliko finale. A srpski teniser Novak Đoković stigao je na Roland Garros, danas je doputovao u Pariz, odmah posjetio terene na Roland Garrosu, od 17 časova je trenirao na terenu Filipa Šatrije sa Aleksandarom Zverevim, koji javnost može uživo da gleda, odnosno gledala je. Đoković je dočekan ovacijama, zatim je imao i zadatke od medijskog tima Roland Garrosa.

0: a potom i u Srbiji 99. tvrdi advokat Srđan Aleksić. Nakon presuda u korist žrtava u Srbiji, Aleksić smatra da Sud pravde Evropske unije treba preuzeti predmet, jer su i Srbija i BiH kandidati za članstvo.
1: Nijedna organizacija na svetu ne može da ima pravo da ubija građane bez odgovornosti, pa čak i NATO pakt. I ja sam siguran da NATO pakt kao organizacija koja je učestvovao u nelegalnoj akciji i u Republici Srpskoj i u Srbiji bez ikakvog odobrenja, upotrebila jedno oružje koje ima produženo dejstvo i je dužna da naknadi štetu.
0: Dokazi su nebrojeni i u pravnom istraživanju provedenom u Republici Srpskoj. Iz Republičkog centra za istraživanje rata i ratnih zločina podsjećaju, dokaze posjeduju i Ujedinjene nacije. Direktor Viktor Nuždić.
2: Ekspertski tim Ujedinjenih nacija vršio je istraživanje 2002. godine i na lokacijama u Hadžićima i Han Pijesku našao je nekoliko tačaka kontaminacije zemljišta, vode i uopšte živoga svijeta od osiromašenog uranijuma.
0: Geopolitičke promjene pogoduju namjerama da se istraje na putu do istine i pravde. Da se NATO otvoreno svrstavao na stranu jedne od zaraćenih strana iz vlastitih geostrateških interesa, valjda je jasno i onima koji su intervenciju prizivali.
3: Bez obzira na blokadu bošnjačkih članova savjeta ministara i Zijada Krnića, novi granični prelaz prema Gradišci večeras je zvanično otvoren uz aplauz prisutni. A prelaz je otvorio ministar financija u savjetu ministara Srđan Amidžić. Evo kako smo već rekli na početku večernjih novosti, poslušajmo njegovu izjavu.
4: Ma ono što mogu da vam kažem, ako pričamo o državi koja se zove Bosna i Hercegovina i ako neko želi da ta država opstane, ona može da funkcioniše samo na međusobnom uvažavanju i na normalnosti. Republika Srpska ne može i neće da pristaje na ucjene i neće da pristaje na situaciju koju će neko blokirati normalan život u Republici Srpskoj. Bili smo, mogu slobodno reći, ucijenjeni od strane onih ljudi unutar Federacije Bosne i Hercegovine koji su mislili da je ovo suživot u Bosni i Hercegovini, ali i s druge strane mi kao ljudi koji smo znali što je normalno smo istrajavali na onome što smo mislili da jest život i ono od čega se ne može odstupiti. Ljudi moji, mi smo danas uradili nešto što smo trebali uraditi prije više mjeseci. Ovo je granični prelaz koji će koristiti svi koji žive u Republici Srpskoj i u Federaciji Bosne i Hercegovine. Ali isto tako, ako već političku poruku neko traži, poslali smo političku poruku da Republika Srpska neće se povlačiti onda kada je u pravu i nismo se povukli, ali smo istjerali u onome što smo mislili da je ispravno i to je dokaz ovo. Jutro sam Zijadu Krnjiću rekao da će biti otvoren ovaj granični prelaz i evo otvorili smo.
3: A u Čelinci je danas zvanično puštena u saobraćaj savremena kružna raskrsnica na ukrštanju magistralnog puta Banja Luka Teslić i regionalnog puta. Radovi su počeli krajem oktobra prošle godine, ovaj projekat uloženo je 850.000 maraka. Mirjana Grabiš.
5: Mještani opštine Čelinac ističu da će nova kružna raskrsnica značajno unaprijediti protok saobraćaja i olakšati svakodnevno kretanje vozila i pješaka.
6: Dolazeći maltene svaki drugi, treći dan iz Banja Luke, ovaj kružni tok sigurno će mnogo olakšati i obezbijeti sigurnost u saobraćaju.
7: Recimo dosta je bilo udesa na ovom lokalitetu zbog nepreglednosti. Sada je to regulisano i mislim da će svakako poboljšati prvo život građana Čelinca te i ljude koji putuju na ovom magistralnom putu.
5: S obzirom da su se na ovoj dionici ranije često događale saobraćajne nezgode, od ove kružne raskrsnice očekuje se da se značajno smanji rizik od udesa i olakša uključivanje vozila iz više pravaca, kaže načelnik Vlado Gligorić.
8: Veoma važan projekat na jednoj veoma nebezbjednoj raskrsnici u nekom prethodnom periodu koju je bilo veoma teško regulisati. Ovo je jedno kvalitetno inženjersko rešenje gdje je opština preuzela svoje obaveze koji su se ticali izrade projektno-tehničke dokumentacije.
5: VD direktora preduzeća Putevi Republike Srpske Miroslav Janković navodi da je riječ o modernoj kružnoj raskrsnici koja će ne samo povećati bezbjednost saobraćaja, nego i znatno smanjiti gužve na ulazu u opštinu Čelinac. Resorni ministar Zoran Stevanović

0: 20 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija.
1: Poštovani slušaoci, u ovom terminu emitovaćemo priče književnika Zorana Kostića iz serijala Prisjetnica, koje smo snimili 2018. godine.
2: Prisjetnica.
3: Prisjetnica.
2: Prisjetnica.
4: Vozač iz prosvete. Zvali smo ga Čekanovica. Ja sam bio autor prosvete tog tada izdavačkog giganta 85. godine. Izašla mi je knjiga tamo, bila u redovnom kolu poezije Delta Oca, imala 4 izdanja. Ali ne pričam to zbog toga, nego idemo autori tog kola i pesnici i prozni pisci na promociju tih svojih knjiga, idemo u Kruševac, u Niš i vozi nas kombijem Čikanovica, honorarni vozač tada je bio u prosveti. On u tom trenutku ima 70 godina, a ja zbog tih svojih dugih nogu dobijem privilegiju pa sjedim pored njega u kombiju, a moje kolege sa nešto kraćim nogama su pozadi u kombiju i imam priliku, eto zahvaljujući tome, toj privilegiji, da pričam sa vozačem, sa Čikanovicom i pitam ga usput, eto, vi vozite, kažem, 50 godina književnu klasiku, jugoslovensku i srpsku, bilo bi jako zanimljivo kad biste napisali knjigu svojih utisaka i uspomena, razgovora sa ljudima, sa piscima koje ste vozili. A on se onako osmijekne, kaže, ma da, ali nisam ja, kaže, od pera, a da jesam, kaže, pisao bih samo o jednom. Ne bih, kaže, čast svima ostalima, ali ja bih samo o jednom pisao. O kome? O Andriću. Gle, a zašto? Pa evo, kaže, zašto? 50 godina sam ga vozio. Da li kao autora prosvete, kao autora Nolita, kao autora Srpske književne zadruge, on je uvijek tražio da ja budem taj koji ga vozi tamo gdje mora da ide, u Višegradu, u Kruševac isti, u Hrvatsku. Uvijek je tražio da ja budem taj vozač. Nisam dugo znao šta me to preporučilo Andriću, dok nisam shvatio šta je u pitanju, a to je činjenica da u tih 50 godina nikada nismo progovorili ni jednu jedinu rečenicu. E, o tome bih pisao. Naravno, mom čuđenju nigde kraja. A kako to je moguće da ne progovorite sa nekim, voziti ga 50 godina, a ne progovorite s njim?

0: Prisjetnica.
1: Prisjetnica.
0: Prisjetnica.
2: Ajmo sad opet nešto o Ivu Andriću. Vjerovatno i nesumnjivo što se mene tiče, najvećem pisu srpske književnosti, ne samo 20. vijeka, nego uopšte. O Ivu Andriću koji je, kao što znamo, 1962. godine dobio i Nobelovu nagradu. I ja sam u mladosti koju sam provodio u Nikšiću, ta neka gimnazijska mladost, bio opčinjen njegovom literaturom i čitao je. I onog dana kad sam pomislio, a bilo mi je negdje možda 16 godina, kako je to, i ja nešto pišem, a pisao sam od 11. godine i sve bilježio u nekoliko velikih svesaka sa tvrdim koricama, svega je tu bilo, i proze na temu rata u Vijetnamu, na temu partizani četnici, od priča koje sam čuo, od priča koje su se pričale u mom vremenu, do nekakve dečije literature, ali nešto ozbiljnije što se tiče kvaliteta i bliže današnjem poimanju literature, ja sam napisao negdje u 15. godini, 16. kao već učenik prvog razreda gimnazije Nikšićke, napisao sam 16 poema odjednom, preko noć se to desilo, posle pročitane poeme Gavran Edgar Allan Poe u Šoljanovom prevodu. Odjedan put se nešto desilo kod mene, ja sam napustio tu svoju dotadašnju liniju proznu i za nekih 60 sati nespavanja, dakako, napišem 16 poema po uzoru na Gavrana Edgara Allan Poe sa onim pripjevom

kako mislite, Branko, to? Pa evo, Ivo, nauči me šta da radim s ovima mojima. Ja napisak kratku priču, a ovo već dugo traje i šta da radim? I bojim se da će još potrajati. A on mu kaže, Ivo mu odgovori, slušajte, Branko, nemojte, kaže, pisati u buduće kratke priče. To svako čita. Pišite debele knjige, to niko ne čita.

pisaca tadašnjih jugoslovenskih, ne samo srpskih, i u tom prvom kolu su bili autori i Andrić i Desanka. I Desanka priča kako je ona upravo skinula gips posle nekog od svojih lomova lijeve noge, ako to nije bilo šesto već po redu, negdje na Kopaoniku koja je bila na nekom skijanju i samo je malo izokrenula nogu i gotovo je bilo. Skinula gips i našla se u prilici da dođe u Nolit, eto, da potpiše prvi njen izlazak posle bolnice, bio je Nolit redakcija da potpiše taj ugovor, jer knjiga samo što se nije pojavila. Krenem, kaže, polako, od svoje kuće, od svog stana, do Nolita i onih 7 spratova, vrlo racionalno, odmarajući se u među spratovima, popnem se na 7, uđem u redakciju, oni mi već spremili doček, znali su da će doći, jer eto ja dolazim iz bolnice, jeli? Kad Andrić upravo napušta redakciju, upravo je potpisao taj ugovor koji ona treba da potpiše i kaže, kod mene odjedanput u mojoj ženskoj glavi kvrcne nešto i brzo se plan oformi kako da bude u prilici da ostane sa Andrićem na samo, makar na koji minut. Jedini način je da sad zajedno napuste redakciju, jer Ivo upravo izlazi, pa će se ona ponovo vratiti, naravno, i pored svih tih neprijatnosti i maltene muka, da se popne do 7. sprata. I ona kaže članovima redakcije Nolita, slušajte, kaže, drugovi, meni je ljekar preporučio da ja idem uz stepenice i niz stepenice što češće, to je najbolja od svih terapija, i ja sad, evo, izlazim sa gospodinom Andrićem, pa ću se vratiti za jedno sat vremena da potpišem taj ugovor. Andriće pita, onako izlazeći, skine šešir i kaže, gospođo Maksimović, milo mi je da vas vidim, čujem da ste imali lom noge ili prelom, je li to istina? Jeste. Pa pazite se, Desanka, pa nemojte tako. Pa ona kaže, pa ništa, sve je bilo bezazleno, i kaže, u toj priči mi već se vraćamo i počinjemo da se spuštamo tih 7 spratova. Ja, kaže, hoću iz njega da iznudim, iz Andrića, da me pozove makar na kafu, na čaj, dolje u Bezistan ili preko puta u Moskvu. Ne mogu ja sama njega da pozovem na piće. Ne bih li što duže ostala s njim u društvu. Pretišem ga na tom stepeništu, sačekujem ga u tim među spratovima, čavrljam, pitam ga ovo, pitam ga ono, Desanka imala jedan nevjerovatan temperament koji je naravno uspješno kontrolisala, ali je često i on nju vodio kroz život. Te ovo, gospodine Andriću, te ono, šta mislite ovo, šta mislite o onome? I tako tih 7 spratova sve do prvog međusprata. Tu ga sačekam, 6. put već ga pretekla, i on, spuštajući se od ozgo sa drugog prema prvom, dođe na taj međusprat, na tu platformu, i kaže mi onako, bez nekog naročitog cinizma, ali sa dosta ukora, Desanka, pobogu, smirite se, niste stonoga. To me, kaže Desanka, tako ohladi da sam stala kao paralisana i ostala sam u tom međuspratu, a Andrić izađe i ode u vječnost.

Nema više ni Jugoslavije, a nema ni Makedonije, bojim se. Trajka Crtkovska je jedna prekrasna gospođa. Onda kad je ja upoznajem, 80-ih, 85. 6. godine, kad sam prvi put bio na Struškim susretima, bila je urednik za kulturu u televiziji Skoplje. Ona je magistrirala na poeziji Desanke Maksimović i iskoristila je kao mlada pripravnica u radioteleviziji Skoplja taj dolazak Desanki na Strugu 61. godine i rekla je zašto je dragocjeno njihovo druženje i molila je Desanku da ostane kod nje u kući i pošto se završi manifestacija književna, da ostanu ona i njen muž, Sergej Slastikov, da ostanu koliko hoće da uživaju u ljepotama Ohridskog jezera, eto i sezona je, mogu da se kupaju, da šetaju, samo da bi Trajka imala što više prilika da od Desanke neposredno čuje nešto o njenoj poeziji, da koristi te Desankine riječi, te Desankine komentare na sopstvene pjesme u svom radu magistarskom koji će posle da usledi i koji će biti jedan od najboljih, kažu radova. Ona i doktorirala posle na poeziji Desanke Maksimović i prevodila je nju na makedonski jezik. I desi se da Desanka i njen suprug Sergej ostanu desetak dana, boga mi, u tom raju Ohridskom. Vrate se za Beograd, posle dogovora Trajka, dete, kako je voljela da se obrati njoj Desanka, imaš moj faks, nije bilo kompjutera, naravno, nije bilo mobilnih telefona da bi mogli SMS porukama da se sporazumijevaju. Sve što ti bude nejasno ili što je potrebno još u ovom smislu u kom smo ovdje to desetak dana radile, molim te, nemoj da se libiš, nazovi me, ja ću ti biti na raspolaganju. Tako i bude. Razgovaraju telefonom i dopisuju se, ali jednog dana Cvetkovska, Trajka, prelijepa, tada može biti ima 24-5 godina, dobije iznenada pismo od koga? Od Sergeja Slastikova, koji piše, naravno da Desanka ne zna, gospođici Cvetkovski kako se on u nju smrtno zaljubio. I da više njegov život gubi svaki smisao ako mu ona ne uzvrati tu ljubav. I da sve što je bilo do sad, pa dakle uključujući to sa Desankom, predstavlja samo na neki način uvod u život koji njega čeka ako Cvetkovska pristane na takav život. Djevojka šokirana, šta da radi, našla se u nebranom grožđu, ni luk jela, ni luk mirisala, ničim sem svojom ženstvenošću i ljepotom nije isprovocirala Sergeja Slastikova na takav izliv ljubavi, a s druge strane ima nevjerovatnu etičku i moralnu obavezu i odgovornost prema Desanki Maksimović koju obožava, koju gleda kao božanstvo i kojoj ne može sad da otkrije ili da se povije da kaže slušajte, Desanka, vaš suprug mi piše takva pisma i računa Cvetkovska, a priča nam to tada 86. godine u Ohridu, računam, proći će ga to, proći će to Sergeju. Međutim, pisma stižu svakog dana. Jedno

i noćima mnogi ne da smo da spiju. Zajedno smo mnoge ispratili svate.

Poštovani slušaoci, i dalje ste na talasima Radija Republike Srpske. Drugi stav klavirskog koncerta broj 1 u E-molu, opus 11 Frederika Chopina, slušali smo u interpretaciji pijanistkinje Idil Biret uz pratnju članova Slovačkog nacionalnog simfonijskog orkestra pod upravom Roberta Stankovskog. Našu večerašnju emisiju, koju smo posvetili popularnim dijelima umjetničke muzike, nastavljamo trećim stavom koncerta za klarinet i orkestar, broj 1 u F-molu, opus 73, Karl Marije von Webera. Solista, Milenko Stefanović, klarinet, pratit će ga članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije, kojim će dirigovati Mladen Jagušt.

Završni stav koncerta za klarinet i orkestar broj 1 u F-molu iz opusa 73 Karl Marije von Webera izveli su klarinetista Milenko Stefanović i članovi Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije kojim je dirigovao Mladen Jagušt. Johann Sebastian Bach. Poslušajmo Brandenburški koncert broj 3 u G-duru. Stavovi su Allegro, Adagio ma non tanto i Allegro. Kamernim orkestrom Renesans diriguje Joli Jolev.

Treći Brandenburški koncert u G-duru Johana Sebastiana Baha slušali smo u interpretaciji članova Kamernog orkestra Renesans. Dirigovao je Joli Jolev. Vrijeme je do kraja naše emisije, poštovani slušalci. Ispunit ćemo koncertom za klavir i orkestar u D-molu Josefa Haydna. Prvi stav, Vivače. Nataša Veljković, klavir. Pratit će članovi Beogradskog udačkog orkestra Dušan Skovran. Dirigovat će Aleksandar Pavlović.

sakri me tamo negdje u naslovu, da se prepoznam kad god je čujem na radiju. Složi neki upbeat za groove.

0: te oči, sve je stalo. Kada mi je utrnija mozak, čuva sam samo njen glas.
1: Alo, kusur, momak.
0: Nisam moga spavat, nije imala okus hrana. Skuplja sam hrabrost jedan dana. I onda se okupa, obuka onu košulju na cvitiće. Došao u dućan i pozva je na piće. Sad smo skupa, evo, baš dolazi ona, Sonja.